0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: pemekas umat Hindu sedarmo mang desa tata eling kadiasa pun kenyanggre galungan.
1: Sekesama ga alungan iku.
0: Nah, wenten kesuksamannya nih, ngemargian rahina galungan punika sampun ketat-ketut.
2: Sampun meglebu.
0: Agus mulung.
2: Ini Agus, sampurong sinol,
0: sinol.
2: Nah, ini saya ukuran dulu, Som Swastiastu. Ini. Terus-terus, Om Swastiastu.
3: Swastiastu, Pak De.
2: Inggi,
0: yang badung uban di Dewo.
3: Inggi, muruk melajah nih, malih melajah niki. Durung tekek-tekek
0: terus melajah nih.
3: Rahayu.
2: Rahayu.
3: Pokok nih rahayu nih.
0: Jadi sarang
3: kadung ngegulem. Rahayu.
0: Ican widi tunas.
3: Inggi, Om Swastiastu.

0: Ringlinge hida wantah pengwala sepunya batin katur kadiasa punika
1: kalah.

karma lupeng pitra puji leluhur lelangit taler nyumiang sani kebawas buta kalau

0: Ngaji linge hidayang betara wantah ring sekala mangdeside nyujur sane ka bos awang-awang kadiasa pun ika.
1: Nggih sik semo Pak Made.
0: Nggih, Kak.
1: Tarang kalih nika Pak De.
2: Nggih. Adut karta.
1: Nggih, rahajang, mugi kena rahayu pengintar sareng sami nggih Pak De kapeng Pak De panti.
2: Nggih, Kak Arda.
1: Pak Nyoman Omang dalar mugi kena rahayu. Nggih, sik semo Pak Made sejebak paten sinar bagi rasa den lomba rezeki. Sik semo rahajang tuga sareng kalih dia mau pamit. Om santi-santi santi om.
2: Ingin sukses semua ke arah di jaring umat Allah.

0: Makmur dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, murah reng petulu penepi bagi kena-kena, wenten iki Bu EKBB dalan ngirahayu.

Cian-cian cian lad gugutan gigi caling. Wah, yang kini cik lad gigin lelipi poleng subonene nang dane nyegut.

antuk ide sang maharesi Sri Adnyo Darmo Swami nika saning ngamat nganing ngewaliang apa mai mantra-mantra kok keto mai apa

Ingih, sampun punika dawuh ro. Kanyakan ide sang Prabu sampun puput meyaseh.

0: Kang Lu.
1: Angin laris ide kampuh buatan panegara saking kaler.
0: Pekardin.
1: Panegara kaler.

Wah, iri ko rares. Pupun ide sang parabu jek mulos putih gading punika.

0: Anna.
1: Oh, ini nih. Suar nangkare
2: nge mangkin rauh mangkin
1: punika sami ring genah
2: beji
0: sa pede sang yati suara.
2: Laris nganika punika ide sang yati suara.

0: Inggih, puput punika eteh-eteh sekadi sanes sampun-sampun memargi.
1: Lemiru atuang
0: wenten pangandikan ide Sang Prabu Eswarya Dale
1: lah sang yakin poati
0: lah seng lah.

0: Singgir sampun pada melingge, ida Gus Sang Prabu Eswaryo Dalo, dane Gusti Pati, Bani Eswaryo sampun melingge, tur sampun be, bantal niki gede-gede, niki dah, niki kecil saja niki tu Sang Prabu tu nasi tiang itu.
1: Gitu semua niki, tapi boleh bawa ne boleh baju sana kak. Niki mumpung atu niki nembe di tiang rasa jah niki.
0: Nggih.

Tiba-tiba kuda Erawata berwarna putih mulus langsung disembur oleh ular-ular itu, sehingga seketika berubah menjadi hitam.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.